Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։ Another one.

0: Տեսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: What do you mean my card's been declined? Try it again.

0: գովաստ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Аврора. Радио. Воля Битумен. Битумен. Yeah. Come on. Listen.

0: հարգվածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ճանաչելով աստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: հարկավ աստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրաստ։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթսան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը 1 կաթ սայգնով, կաթսան զեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ Ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: զարգացած։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու դիջեյ Սթրոնգի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդկորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն թիվի և ռադիո ավրորա։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, ռադիո ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jamă tasne. Relații uma celii geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, Avrora News-ը սկսում է աշխատել ուղիղ եթերում, մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով. Այսօր հունիսի 27-ն է, օրը շաբաթ, դե իսկ լրատվական թողարկումը ձեզ կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս. Իսկ մինչ կանդրադառնանք հիմնական լրահոսին, նախ հարգելի ռադիոլսողներ տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվող փակ շղթա 2026 տեղեկատվական վարժակի շրջանակում այսօր Լոռու մարզի մի շարք բնակավայրերում ռազմական ոստիկանությունը իրականացնելու է պարեկային ուժեղացված ծառայություն։ Մարզի բնակիչներին խնդրում ենք ընդունել իգիտություն, այս մասին հայտնել են մարզպետարանից։ Խոսքը ևս մեկ անգամ նշեմ Լոռու մարզի մի քանի բնակավայրերի մասին է. Իսկ այժմ քնչական կոմիտեից ստացված տեղեկությունների մասին հունիսի 26-ին արձանագրված պայմանագրային զինծառայող ՌԽ-ի մահվան դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում են անհրաժեշտ քնչական և վարութային այլ գործողություններ, գրել է քնչական կոմիտեի խոսնակը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Գյումրի համայնքի ղեկավարի նախկին մամուլի խոսնակ Հասմիկ Վիրաբյանը ձերբակալվել է։ Avrora News-ին քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ նա ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղակալ Սեյեդ Համիդ Փուր Մոհմադիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կողմերը քննարկել են Հայաստան-Իրան սահմանային ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերի ընթացքը։ Մասնավորապես անդրադարձ է եղել երկրորդ կամրջի և նոր տերմինալի կառուցմանը, մաքսային ոլորտում համագործակցության հետևողական զարգացմանը և մաքսային ընթացակարգերին առնչվող հարցերին։ Երկուստեք ընդգծվել են և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Քննարկվել են ճանապարհաշինության համատեղ ծրագրերը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, ենթակառուցվածքների և այլ ոլորտներում համագործակցության հետագա զարգացմանը ուղղված քայլերը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային հաղորդումների, ապաշրջափակման գործընթացների և այդ ուղղությամբ նոր հնարավորությունների վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի քարտուղար Մարկո Ռուբիոն մասնակցել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև շրջանակային համաձայնագրի հայտարարմանը, որը կողմերը անվանել են առաջին քայլը դեպի խաղաղություն Իսրայելի և Հեզբոլահ շարժման միջև ամիսներ տևած հակամարտությունից հետո։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Վաշինգտոնում Ռուբիոյի մասնակցությամբ ԱՄՆ-ում Իսրայելի դեսպանը և ԱՄՆ-ում Լիբանանի դեսպանը։ Նշենք, որ Հեզբոլահը չի մասնակցել բանակցություններին։ Կողմերի ներկայացուցիչները համաձայնագիրը ներկայացրել են որպես հիմք հետագա բանակցությունների համար, սակայն գործարքի մանրամասները չեն բացահայտվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, որ Իրանը առնվազն 4 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարք է արձակել Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի վրա։ Ամերիկացի առաջնորդը հավելել է, որ անօթաչու թռչող սարքերից մեկը հարվածել է բեռնատար նավի վերին տախտակամածին։ Թրամփի այս հայտարարությանը հաջորդել են ԱՄՆ Իրան փոխադարձ հարվածները։ Գիշերը ԱՄՆ զինվորականները հարվածներ են հասցրել իրանական մի շարք օբյեկտների Հորմուզի նեղուցի շրջանում, հայտնում է Axios Portal-ը։ Այս տվյալները ուշ երեկոյան հաստատել են նաև ամերիկյան ռազմական հրամանատարությունը։ Այնտեղ պարզաբանել են, որ ամերիկյան հարվածները պատասխան են Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավի վրա իրանական ԱԹՍ-ների իրականացրած հարձակմանը։ Մասնավորապես, ինչպես նշում է հրամանատարությունը, ԱՄՆ զինվորականները հարվածներ են հասցրել իրանական հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի պահպանման վայրերին։ Միևնույն ժամանակ իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են պայթյունների ձայների մասին Իրանի հարավում գտնվող Հորմոզգան նահանգի Սիրիկ շրջանում։ Իսկ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ հայտարարել է, որ իր ռազմածովային ուժերը հարվածներ են հասցրել տարածաշրջանում ամերիկացի զինվորականների տեղակայման օբյեկտներին ի պատասխան ԱՄՆ-ի հարձակման Իրանի տարածքի վրա Սիրիկ կղզու շրջանում, հաղորդում է ԹԱՍՆԻՄ-ը։ ԻՀՊԿ-ում նշել են, որ ԱՄՆ-ի գործողությունները խախտել են ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և նախազգուշացրել, որ նմանատիպ միջադեպերի կրկնության դեպքում պատասխանը կլինի ավելի լայնածավալ։ Վոլգոգրադում ֆլամինգո հրթիռներն էլ հարվածել են ռուսական կարևորագույն պաշտպանական գործարաններից մեկին՝ Տիտան բարիկադին, այս մասին հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ ձեռնարկությունը արտադրում է արձակման կայանքներ, հրետանային համակարգեր և բաղադրիչներ հրթիռային համալիրների համար, մասնավորապես Իսկանդեր M, Yars Topol M։ Իդեպ նաև հրապարակված են տեսակադրեր, որոնք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Վոլգոգրադի Կրասնա Օկտյոբրսկի շրջանում գտնվող ձեռնարկություններից մեկի արտադրական օբյեկտի վրա հասցված հարվածի հետևանքով էլ տուժել է 10 մարդ, այս մասին հայտնել է Վոլգոգրադի մարզպետ Անդրեյ Բոշարովը։ Հաղորդվում է, որ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում առաջացած տեղային հրդեհները, արագ մարվել են, բնակելի շենքեր չեն վնասվել, դեպքի վայրում աշխատել են արտակարգ ծառայությունները։ Վրաստանի խորհրդարանում ծեսկրտուք է սկսվել այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր Գախարիա Վրաստանի համար կուսակցության պատգամավոր Գյորգի Շարաշիձեն ելույթ է ունեցել կոշտ քննադատելով վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեին։ Իր ելույթի ժամանակ նա հայտարարել է, որ կառավարության ներկայիս ղեկավարը նույնիսկ վրացական երազանքին արժանի չէ, հավելելով, որ իր կարծիքով իշխող կուսակցության որոշ անդամներ համաձայն են այս գնահատականի հետ։ Այս դիտողություններից հետո արդեն պատգամավորների միջև բանավոր վեճ է սկսվել, որը այնուհետև վերածվել է ծեցկրտուքի։ Իդեպ կան տեսակադրեր, որոնք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Եվ վերջում կրկին գանք մեր երկիր, մասնավորապես սպորտին վերաբերող լուր հաղորդեմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործող նախագահ Հարմեն Մելիքբեկյանը նշել է, որ այս պահին հաջորդ ընտրություններում մտադիր չէ առաջադրել իր թեկնածությունը, իսկ ֆուտբոլային կուլիսներում արդեն իսկ սկսել են ակտիվորեն քննարկել նրա հավանական փոխարինողի անունը, այս մասին գրում է Armsport-ը։ ՀՖՖ գործող նախագահը իր այս որոշման մասին բարձրաձայնել է Արմեն Գարամյանի տված հարցազրույցում, թեև նա կթողնի ֆեդերացիայի ղեկավարի պաշտոնը, սակայն ֆուտբոլից ամբողջությամբ չի հեռանա։ Մելիքբեկյանը կշարունակի պաշտոնավարել UEFA-ի և FIFA-ի գործադիր կոմիտեներում։ Այս հայտարարությանը իդեպ նախորդել էր մեկ այլ առանցքային փոփոխություն, պաշտոնից հեռացել էր ՀՖՖ փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը։ Այժմ, երբ պաշտոնապես հաստատվում է նոր ընտրությունների և նոր ղեկավարի գալու փաստը, որպես ՀՖՖ նախագահի հիմնական թեկնածու է շրջանառվում, Մելիքբեկյանին ներկայիս խորհրդական ֆուտզալի Հայաստանի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Ռուբեն Նազարեթյանի անունը գրել է լրատվամիջոցը։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, հունիսի 28-ից 39-ին արդեն կբարձրանա նույնքան աստիճանով։ Երևանում այսօր գիշերը և կեսօրից հետո վաղագիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև կամուրջ գնացում։ Դե ինչ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հարցնավստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: գովաստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատելու։
1: Պաստորեն, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում. DJ, take him higher.

Ձեր բերեկվլիզելինային հիմքով ոչային եւ տարբերվող պաստառներ էքստերիերից սկսած 500 դրամից. Aurora

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Jama Tasnamekne. Jamanakakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի ընտրության արդյունքների վիճարկման գործի քննությունը սահմանադրական դատարանը այս րոպեներին շարունակում է։ Իդեպ այնտեղ է նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերները հետևում են իրավիճակին, մանրամասներ լինելու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ այն, թե ինչ է գրում Մամուլը։ Հրապարակթերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկայում Մամուլի նոր խոսնակ կունենա, քանի որ ներկայիս խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ԿՊ պատգամավորության թեկնածուների կազմում է և տեղափոխվում է խորհրդարան պատգամավորի կարգավիճակով։ Նոր խոսնակը ըստ որոշ լուրերի քաղ պայմանագիր կուսակցության երիտասարդական կառույցի խորհրդի քարտուղար 26-ամյա Մելանիա Հարությունյանն է, որը իդեպ նախընտրական քարոզարշավի ողջ ընթացքում քայլել է Փաշինյանի հետ, իսկ կառավարությունում կայացած վերջին բրիֆինգի ժամանակ կանգնած էր լրագրողների հետևի շարքում, գրել է թերթը։ Հրապարակթերթը նաև գրում է ԿՊ-ում պաշտոնների բաշխման գործընթացը շարունակվում է ազգային ժողովի խոսնակի թեկնածուի ընտրությունից հետո պատրաստվում են ԿՊ վարչության նիստում փոխխոսնակներ ընտրել։ Առաջադրումները սկսվել են նախորդից երեկվա դրությամբ երկու թեկնածու էր առաջադրվել՝ Վահագն Ալեքսանյանն ու Ալխաս Ղազարյանը։ Այսօր առաջադրումների վերջին օրն է, թեկնածուները էլեկտրոնային նամակով ուղարկում են իրենց հայտը աշխատակազմը թեկնածությունները պետք է ներկայացնի վարչության քննությանը։ Ըստ ամենայնի եկող շաբաթ էլ ԿՊ վարչությունը կընտրի փոխնախագահների թեկնածուներին։ Մեզ ասացին, որ կարծես թե քաղաքական որոշում կա, որ երկու փոխոսնակներից մեկը կին լինի, այս պատճառով էլ ԿՊ-ն գրեթե բոլոր կանայք ցանկանում են առաջադրվել, գրել է հրապարակ թերթը։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 100-րդ և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 44-րդ հոդվածի համաձայն կառավարության նախաձեռնությամբ այս տարվա հուլիսի 2-ին ժամը 11-ին գումարել ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան նախաձեռնողի սահմանածորակարգով, այս մասին տեղեկանում ենք ազգային ժողովի պաշտոնական էջից։ Օրակարգում նշվում է, որ ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկված են ընտրական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու և հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին հարցերը։ Ձկնարտադրությամբ զբաղվող MF Export և Invest Plus ընկերությունները թեև անցած շաբաթներին իրենց արտադրանքը Ռուսաստան չեն արտահանել, բայց հայտնվել են ռուսական պատժամիջոցների տակ։ Այդ երկու ընկերությունների ներմուծումը Ռուսաստանի Դաշնություն արտոնելուց հետո այդ ընկերությունները որևէ խմբականակ չեն արտահայտել։ Ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության խոսնակ Անուշ Հարությունյանը։ Անցած ամիս ստուգումներ անցկացնելուց հետո ռուս մասնագետները այս ընկերություններին թույլատրել էին կրկին ձուկ արտահանել Ռուսաստան, բայց փաստորեն ավելի ուշ Ռոսել Խոզնաձորը որոշել է ժամանակավորապես դադարեցնել նաև այս ձեռնարկությունների արտադրանքի սերտիֆիկացումը։ Եթե ձուկ չեն արտահանել, ինչու են այդ ընկերությունները ևս պատժամիջոցների տակ հայտնվել, այս հարցին ՍՏՄ-ից դժվարանում են պատասխանել, գրել է լրատվամիջոցը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Իրանի նախագահի տեղակալ ծրագրավորման և բյուջետային կազմակերպության ղեկավար Սայեդ Համիդ Փուրմոհամադիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Իրան երկկողմ օրակարգի արդիական հարցերը, անդրադարձ է կատարվել տրանսպորտի, էներգետիկայի, առևտրատնտեսական հարաբերությունների և այլ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության ընթացքին։ Հայաստանի փոխվարչապետը և Իրանի նախագահի տեղակալը որպես Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի համանախագահներ երկուստեք ընդգծել են միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեության կարևորությունը և պայմանավորվել են շարունակել քննարկումներն այդ ձևաչափով։ Իրանը փորձում է ուժով դուրս մղել Իսրայելին Լիբանանի հարավից, սակայն փաստաթի Իսրայելը, Լիբանանը և Միացյալ Նահանգները նրան ասում են, որ դա իր գունրագործը չէ, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ամենակարևորն այն է, որ Իսրայելը շարունակում է մնալ հարավային Լիբանանի անվտանգության գոտում, սա մեծ ձեռքբերում է և մենք այն կպահպանենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հիզբոլլահը չի զինաթափվել և քանի դեռ սպառնալիք կա Իսրայել պետության համար, նշել է Իսրայելի վարչապետը։ Վենեսուելայում գրանցված երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 920-ի, այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի խոսնակը։ Նրա խոսքով 3360 մարդ վնասվածքներ է ստացել, ավելի քան 4000 մարդ կորցրել է իր տունը եւ ճանաչել բնական աղետից տուժած։ Հիշեցնենք, հունիսի 25-ին Վենեսուելայում 2000 երկրաշարժ էր տեղի ունեցել, աղետի հետևանքով բնակելի շենքեր եւ ենթակառուցվածքներ են փլուզվել։ Ավերվել են բուժ հաստատություններ, փակվել է երկրի գլխավոր օդանավակայանը։ Եվ վերջում կրկին սպորտից լուր, Հայաստանի փոխ չեմպիոն և գավաթակիր Նոան արձագանքել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հայտարարությանը, ըստ որի նա այս պահին մտադրություն չունի կրկին առաջադրվել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում։ Մենք այս հայտարարությունը գնահատում ենք որպես դրական և կարևոր զարգացում հայկական ֆուտբոլի համար։ Միևնույն ժամանակ արձանագրում ենք, որ նման հայտարարությունից հետո որևէ հետքայլ կամ դիրքորոշման փոփոխություն չի կարող ընդունելի լինել հայկական ֆուտբոլային հանրության համար։ Մենք ակնկալում ենք, որ առաջիկա փուլը կբերի նոր մոտեցումներ, նոր արժեքներ և իրական բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ են հայկական ֆուտբոլը զարգացման նոր մակարդակ տեղափոխելու համար, նշված է ՆՈԱ-ի հայտարարության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև կեսօրին։
0: Սալիկիսոսինց, ինոտեք, ա իննսուն։

0: ճանապարհովստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Говост. Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
1: Амарайн зэхчэж, Домусум. Миайн хима, TCL, херустацуйц нэри хамаш, минчэв 30% анна хадэб зэхч.
0: Барцэр ворак, жаманакакит технология нэшка тарял паткер.
1: TCL-и баштонакан нэркаяцузичэ Хаястанум, Домус.
0: Манрямаснэра, Домус кетэям кайкум.
2: Ատամնե ցավում Վանդենտ Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 0049 Տրված 06042026
3: 7+7+7 տոկոս Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով Լվացարան, Զուգարանակոնք, Ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ Մանրամասների համար 88-68 Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: ճանապարհովստ։ Մար ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
1: Էյան ջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8

0: Zroad. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Και σώρε. Ζάμα τα σνεσκούσνε. Τζερουσμάν χου σαλίλου τσου μεντρελού ζάμα νάκνε. Ουνικαλ γκάζι κατσανέ εξτεριενίτ. Αύρορα Median ներκայացնում է լուրեր.
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Αύրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հայտնել էինք, որ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ՍԴՆ-իստը, տեղեկացնեմ, որ Հայկ Մարությանի ղեկավարած Նոր Ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը այլևս չի մասնակցելու նիստերին իր դիմումի համաձայն, հաղորդվում է, որ փաստաբանները ներկա չեն այսօրվա նիստին. Հարցը, որ տալիս եք, ինչու են միայն ընդդիմության հետ կապված քրեական գործեր հարուցվում, ինքնին հարց առաջացնող է։ Պարզ չէ պատասխանը, որովհետև ընդդիմությունը համատարած ընտրակաշարք է բաժանում։ Այս մասին Սահմանադրական դատարանի Բաքու լրագրողների հետ զրույցում ասել է արդարադատության նախարար Սրբ Հուիգալյանը։ Լրագրողի հարցին, եթե լսեին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների հեռախոսազանգերը, ըստ Գալյանի, ինչ կլինեին, կլսեին, նա պատասխանել է. Ինչ գիտեք, որ չեն լսել։ Երևույթը, որին մենք հականատես ենք եղել, այսպես ասած, տեղի է ունեցել ընդդիմության ջանքերով։ Ասում եք, ինչու ոչ մի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ չկա, որն անցնում է օրինակ ընտրակաշարքի գործով, գուցե չկա ընտրակաշարք բաժանող։ Վստահաբար չկա, թե չէ կլիներ, որովհետև այս իշխանության օրոք գործող պաշտոն զբաղեցնող անձինք զրկվել են իրենց պաշտոնից ու տեղափոխվել են քրեակատարողական հիմնարկ պատիժկրելու կամ կալանավորվել են, նշել է արդարադատության նախարարը։ Նրա խոսքով սա այն իշխանությունն է, որը չի խղճում ոչ մեկին, այդ թվում սեփական թիմի ներկայացուցիչներին։ Արդեն իրոք հերիք է ցույց տալ, որ մենք ապրում ենք այլ իրականությունում։ Սա է մեր իրականությունը, սա մի իրականություն է, որտեղ ընդդիմությունը բաժանել է ընտրակաշարքը, դրա վերաբերյալ կան բազմաթիվ պնդումներ, քրեական գործեր։ Կհաստատվեն դեպքերը, թե ոչ Կերևա դատարանում, իր խոսքում նշել է Սրբ Հուիգալյանը։ Գործող կառավարչի ԵԱՏՄ-ի վերաբերյալ կառավարության նիստում հնչեցված հայտարարությունը և դրանի պատասխան Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական մեկնաբանությունը ցույց են տալիս, որ ՀԱՊԿ-ի շուրջ իր ճգնաժամի հետևում է նաև ԵԱՏՄ-ի շուրջ ճգնաժամը։ Այս մասին գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Անսուսպ ընտրական գործընթացը միայն ներքին վերադասավորումներ և վերադիրքավորումներ չէր ենթադրում, և գործընթացների այս ընթացքը նաև արտաքին վերափոխումների է բերելու։ Ակնհայտ է, որ ինտեգրացիոն երկկողմ և բազմակողմ հարաբերությունները ոչ միայն նոր փուլ են թևակողմ, այլև արագ ընթացք ստանում իրենց հետ բերելով նոր սպառնալիքներ, գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Պաստոր Աթերթը գրում է, ԿԳՄՍ նախարարությունն առաջարկում է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի հրամանում։ Դրանով հաստատված կարգը սահմանում է արտադպրոցական ծրագրերի երաշխավորման գործընթացը, սակայն դրա կիրառման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք գործնական խնդիրներ, որոնք պահանջում են կարգավորում։ Օրաթերթը նշել է, թե գործող կարգով ինչը սահմանված չէ։ Նշվում է նաև, որ գործող կարգով նախատեսված չէ նաև երեխաների և դեռահասների համար իրականացվող սեզոնային դպրոցների և տարբեր ուղղվածության ճամբարային ծրագրերի ներկայացման առանց ձևաչափ։ Մինչդեռ գործնականում նախարարություն ներկայացվում է երեխաների և դեռահասների համար իրականացվող սեզոնային դպրոցների և տարբեր ուղղվածության ճամբարային ծրագրեր։ Արդյունքում ծրագրերի բովանդակության, իրականացման պայմանների, անվտանգության ապահովման, կեցության, սննդի կազմակերպման և այլ անհրաժեշտ տեղեկացություն ներկայացումը միասնականացված չէ, ինչը դժվարացնում է ծրագրերի համակողմանի գնահատումը և երաշխավորման գործընթացը։ Նշվում է, որ նախագծով առաջարկվում է սահմանել սեզոնային դպրոցների և ճամբարային ծրագրերի ներկայացման միասնական ձևաչափ, որը կապահովի ներկայացվող տեղեկատվության ամբողջականությունը, համադրելիությունը և մասնագիտական փորձականության արդյունավետ իրականացումը։ ԹՐԻՊ նախագծի իրականացման արժեքն այս պահին հրապարակային տեղեկություն չէ, Ալմատիում կայացած Եվրասիական զարգացման բանկի բիզնես համաժողովի շրջանակում Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում այս մասին ասել է ֆինանսների փոխնախարար Ավակ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով հաշվարկներ կան, սակայն դրանք այժմ քննարկվում են ԱՄՆ գործընկերների հետ։ Դեռ հրապարակային ինֆորմացիա չէ, երբ հրապարակային դառնա, կիմանանք, ասել է ֆինանսների փոխնախարարը։ Հարցին, թե որքան է գնահատվում միայն Սյունիքի երկաթուղու կառուցումը եւ արդյոք փոխվել են հաշվարկները։ Նշվում է, որ ժամանակին այն գնահատվում էր մոտ 200-ից 220 միլիոն դոլար։ Փոխնախարարը պատասխանել է, ենթակառուցվածքների հետ կապված հիմնական ներդրումները կիրականացնեն ԱՄՆ գործընկերները։ Մի փոքր դժվարանում եմ նրանց փոխարեն ինչ որ բան ասել եւ այսպես ասած փակել ինչ որ ուղղության մեջ, ասել է ֆինանսների փոխնախարարը պարզաբանելով, որ հիմա գնահատումները են իրականացնում, ծվում են եւ երբ դրանք թարմացվեն, իշխանությունը կհայտնի այդ մասին։ Եվ վերջում մինչհրաշեշտը եւս մեկ լուր միջազգային լրահոսից Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը ստորագրել է ատոմային էներգիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որով չեղարկվում է երկրի տարածք միջուկային զենքի ներկրման եւ տեղակայման արգելքը։ Փաստաթղթերը հրապարակվել են Ֆինլանդիայի խորհրդարանի կայքում։ Հաղորդվում է, որ փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն հուլիսի 1-ից։ Երկրի պաշտպանության նախարարը այս բարեփոխումն անվանել է պատմական եւ հայտարարել, որ այն ամրապնդում է Ֆինլանդիայի եւ ողջ ՆԱՏՕ-ի անվտանգությունը։ Ստուբը հայտնել է, որ Ֆինլանդիան մտադիր չէ խաղաղ ժամանակ միջուկային զենք տեղակայել իր տարածքում։ Խոսքը միջուկային զսպման մասին է, զսպող գործոնի, որը կոչված է երաշխավորելու, որ այն երբեք ստիպված չէ լինի կիրառել, ասել է Ֆինլանդիայի նախարարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 13-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական, 27 և 28
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
5: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ինչով ըստ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Recne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Այսօր ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, ժամը 11-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի առաջին թունելի մոտով հոսող Փամբակ գետում դիկա։ Այս մասին հայտնում է Շամշյան Քոմը։ Դեպքի փաստով Լոռու մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են մահացածի ինքնությունը և դեպքի հանգամանքները, թե ինչ պայմաններում են նա հայտնվել գետում։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ Avrora News-ի հետ զրույցում հաստատել են, որ գետում հայտնաբերվել է դի։ Այս պահին փրկարարները ձեռնարկում են միջոցներ դին գետից դուրս բերելու ուղղությամբ։ ՆԳՆ-ից հայտնեցին, որ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Սահմանադրական դատարանից պահանջվում է միայն մի բան, որ Սահմանադրական դատարանը գործի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ Այս մասին 7 քաղաքական ուժերի հայցով ՍԴՆԻՍՏ-ի մեկնարկից առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Արման Աբովյանը։ Նրա խոսքով մարդիկ վիրավորված են, որովհետև այն ինչ տեսան ընտրությունների ժամանակ, որը ցուցաբերեց իշխանությունը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իրենք, այսպես ասած, լրիվ անջատվել են, նշել է Աբովյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահվածքը ոչ թե անտրամաբանություն, այլ զայրույթ է առաջացրել։ Իշխանությունները պետք է շատ հստակ և պարզ ֆիքսի, որ նրանք հիմա պայքարում են ոչ թե կոնկրետ կուսակցության, այլ Հայաստանի բնակչության մեծամասնության դեմ, որը իրենց ձայն չի տվել։ Դուրները գա չկա, խփեն իրենց պատերով, չգիտեմ ինչեր խոսեն, դա այդպես է իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, իրենք նույնիսկ այն ձայները չունեն, որոնք տենց հարայհուրիով ներկայացրեցին, ընդգծել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ Արման Աբովյանը։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է 7 քաղաքական ուժերի կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա գործի քննությունը, որը վերաբերում է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների ամփոփմանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում միջնորդեցին փորձաքննության ուղարկել ընտրական ծրարները, քանի որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ ծրարի մեջ դրված քվեաթերթիկները երևացել են, այսինքն ծրարները եղել են թափանցիկ, ինչով էլ խախտվել է քվեարկության գաղտնիությունը։ Հետկգրում է ԲՀԿ ներկայացուցիչները միջնորդեցին ՍԴ-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջել յուրաքանչյուր ընտրատարածքային հանձնաժողովին տրամադրված տասական ծրար և նշանակել փորձաքննություն դրանց թափանցելիության վերաբերյալ։ ՍԴ-նախագահ Հարման Դիլանյանը հետաքրքրվեց, արդյոք ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին տրամադրված ծրարները տարբեր են եղել։ Ըստ տեղեկությունների, ծրարները պատրաստվել են երկու տարբեր տպարանների կողմից և դրանցից մեկը առնվազն թափանցիկ է։ Ես չեմ կարող մտնել, որ մյուսը թափանցիկ է, թե ոչ, որովհետև չեմ տիրապետում, տեղեկատվությանը նշել է ԲՀԿ ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Արամ Օրբելյանը նաև նշել է, որ հնարավոր էր նաև տպարանից որոշակի ծրարներ վերցնել և ուղարկել փորձաքննության, սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2 միլիոնից ավելի ծրար է տպվել, ընթացքում հնարավոր է հումքի փոփոխություն եղած լինի և թափանցիկությունը փոխվի։ Հետևաբար պահանջում են պատահականության սկզբունքով ծրարները վերցնել տարածքային հանձնաժողովներից։ Միասնության Գուստևեր կուսակցության ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանը Սահմանադրական դատարանին առաջարկել է հունիսի 7-ի ընտրությունների վիճարկման դատաքննությունը կասեցնել, քանի որ իրենք վարչական դատարանում վիճարկում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 14-ի որոշումը, հայտնում է 24 News-ը։ Ըստ Դրմեյանի, վարչական դատարանի վճռից հետո պետք է ՍԴ-ն շարունակի դատաքննությունը։ ՍԴ դատավորները որոշեցին մերժել Դրմեյանի առաջարկությունը և շարունակել դատաքննությունը։ Ընդգծվեց նաև, որ սեղմ ժամկետներ են սահմանված դատաքննության համար։ Հիշեցնենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2026 թվականի հունիսի 14-ին իր որոշմամբ գտել է, որ թիվ 12:13, 10:51 և 35:65 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների անվավեր ճանաչումը չի ազդում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իրանին հասցված ԱՄՆ հարվածները դարձել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Իրանի ու ԱՄՆ-ի միջև փոխմբռման հուշագրի պայմանների խախտում, հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ-ն։ Ընդգծել են, որ պատերազմի դադարեցման մասին հուշագրի առաջին կետի ուղղակի խախտում է։ Փաստաթղթում նշվում է, որ միաժամանակ Իսրայելը ԱՄՆ-ի հետ համակարգմամբ փորձում է գործել Լիբանանի վրա, ինչը նույնպես հանդիսանում է հիշատակված հուշագրի առաջին կետի ակնհայտ խախտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ամենայն ուժով պաշտպանելու է իր ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը եւ ազգային շահերը, ասված է Իրանի ԱԳՆ հայտարարության մեջ. Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում էլ գիշերը բողոքի ցույցեր են սկսվել Լիբանանի, Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի միջև համաձայնագրի ստորագրումից հետո։ Համաձայնագրի հակառակորդները դուրս են եկել փողոց, Իրանի եւ Հեզբոլլահ շարժման դրոշներով սկսել են անվադողեր այրել եւ փակել ճանապարհները իրենց բողոքն արտահայտելով իշխանությունների գործողությունների դեմ։ Ի դեպ, կան մի շարք տեսակադրեր, որոնք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ուկրաինական ֆլամինգո հրթիռով հարվածել է Վոլգոգրադի Տիտան բարիկադի ռազմական գործարանին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է եւ տեսանյութ հրապարակել, ի դեպ այն նաեւ Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է։ Այս գիշեր ֆլամինգո հրթիռները հաջողությամբ հարվածել են Վոլգոգրադի Տիտան բարիկադի ձեռնարկությանը։ Սա խոշոր արդյունաբերական համալիր է, որտեղ թշնամին արտադրում է հրետանային համակարգեր եւ հատուկ ռազմական տեխնիկա։ Մասնավորապես հրթիռային արձակման կայանքների տարեր մեր ժողովրդին հարվածելու համար։ Գրանցվել է հարված գործարանի տարածքում հաջորդող հրթեհով, գրել է Ուկրաինայի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 14-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հարգով ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուզում ես տեսնել off-road խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ձեզ ըստ
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է եւ գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Pijama tasna çorsne. Germanakan vorak ընտրելու ժամանակն է. Violent gazi katsanesh exterieritz. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Կյանքից հեռացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Մովսես Խորենացու մեդալակիր հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի նշանակիր Ռայիսա Մկրտչյանը։ Ռայիսա Մկրտչյանը ծնվել է 1942 թվականի փետրվարի 25-ին Սևան քաղաքում։ Ձայնագրվել է ավելի քան 400 երգ։ Ռայիսա Մկրտչյանը բազմաթիվ համերգներով հանդես է եկել աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Մինչ կոնտրադառնանք այլ թեմաների, նաև եղանակի մասին հաղորդեմ, ի դեպ քիչ առաջ էլ մայրաքաղաքում անձրև էր տեղում։ Երևանում այսօր կեսօրից հետո վաղագիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը շրջանների զգալի մասում հունիսի 28-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ։ Այսօր ցերեկը առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդարատու, թիջերմաստիճանն էլ կնվազի 4-5 աստիճանով։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ընդունել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության պետ Գելա Գելաձեին։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը բարձր են գնահատել Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ձևավորված բարեկամական եւ գործընկերային հարաբերությունները։ Սարգսյանն ու Գելաձեն կարևորել են երկու երկրների իրավապահ եւ անվտանգության կառույցների միջև ձևավորված բարձր մակարդակի եւ արդյունավետ համագործակցությունը։ Գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, անդրադարձել ընթացիկ ծրագրերին և նախանշել համագործակցության զարգացման հնարավոր ուղղությունները։ Այս հարցը շատ մարդու կարող էիք տալ իրավապահ համակարգից, լիքը մարդ կա, իրենց կարող էիք տալ, հիմա նույնիսկ կանոններ էլ կարող եմ ասել, բայց ինձ չէ։ Այս մասին ասել է արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը, պատասխանելով այն հարցին, որ շատերը իրավան հետ են կապում հաց բերողի կյանքի ելքի հետ և շատերը կարծում են, որ այդ ժամանակ նա սխալ որոշում է կայացրել։ Մի տեսակ նենց տպավորությունը, որ գալիս նստում ես ու պիտի արդարանաս մի բանի համար, որի հետ դու ընդհանրապես կապ չունես։ 10 տարի շարունակ իմ միսը կերել են դրա համար, մինչև այսօր բոլորն իրենց պարտքն են համարում, հենց ինչ որ բան ես ասել, որտեղ բոլորը քեզ շնորհակալ են լինում, ասում են մերսի, որ այս տեսանյութով մեզ օգնեցիր, կարևոր բան ասեցիր, տակը հայտնվում է ինչ որ մեկը, որ գրում է, բայց չմոռանաս, որ դու հաց բերողին սպանել ես։ Ես հոգատարություն եմ ցուցաբերել այն ինֆորմացիային ու այն աղմուկի նկատմամբ, որը կար այդ մարդու առողջության հետ կապված։ Ես իսկապես ցավում եմ, որ այդպիսի ելքեր եղել, բայց դա իմ հետ կապ չունի իմ տետատետի հարցազրույցին, ասել է արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Անդրադառնանք նաև միջազգային նորություններին։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը սխալ է համարել նախագահ Նավրոցկու որոշումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն սպիտակ կարծվի շքանշանից զրկելու վերաբերյալ։ Եվրոպական մշակույթում շքանշաններից զրկում են հանցագործություններ կատարելու համար, իսկ այստեղ տեղի է ունեցել կարծիքների տարբերություն։ Շատ կարևոր պատմական հարցերի շուրջ շքանշանից զրկելը կամ այն վերադարձնելը վիրավորանքի ձև է, ասել է Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ նման քայլերը բարդացնում են քաղաքական երկխոսությունը երկրների միջև։ Անտարային հրդեհը բրնկվել Ղրիմի հարավային ափին, Յալթայի շրջանում գտնվող Ալպետրի լեռան ստորոտին։ Անտարային հրդեհը ընդգրկել է 3.2 հեկտար տարածք, հաղորդում է տեղի այն մամուլի ծառայությունը։ Առավոտյան փրկարարներին հաջողվել է կայունացնել իրավիճակը և տեղայնացնել հրդեհի օջախը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներում հաղորդվում է, որ ներգրավել է 98 մարդ և 24 միավոր տեխնիկա։ Հաղորդվում է նաև, որ բնակավայրերի համար վտանգ չկա, տարածաշրջանում հունիսի 24-ից գործում է հակահրդեհային հատուկ ռեժիմ, որն արգելում է խարույկներ վարել և բաց կրակ օգտագործել անտառներում ու հարակից տարածքներում ներառյալ 4 բուսականության և կենցաղային աղբի այրումը։ Ռուսական եւ չինական մոտ 10 ռազմական ինքնաթիռ կարճ ժամանակով մտել են Հարավային Կորեայի հակաօդային պաշտպանության նույնականացման գոտի, կատիս գոտի, արևելյան եւ հարավային ջրերի վրա, հայտնում է Յոնհապը։ Ինչպես ընդգծում է գերատեսչությունը, ինքնաթիռները չեն խախտել Հարավային Կորեայի օդային տարածքը եւ հայտնաբերվել են նախքան հակաօդային պաշտպանության գոտի մտնելը։ Ցանկացած հնարավոր անկանխատեսելի հանգամանքներին պատրաստվելու համար զինվորականներն ուղարկվել են ռազմածովային ուժերի կործանիչներ։ Հաղորդվում է, որ ինքնաթիռները հակաօդային պաշտպանության գոտի են մտել ըստ ամենայնի երկու երկրների համատեղ օդային զորավարժությունների ժամանակ։ Դա ինչ այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 15-ին։

0: պատրաստ։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am.gov.kum։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Շոկ է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարքյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: If I show a red job, would you go ahead and find somebody else? And if I act too tough, know that I care about you, I'm honest, no offense.

0: Գամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է հիմնանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող Կիևյան կամուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ հրապարակել, որ ինքից կատարել է հետևյալ գրառումը. Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Վարչապետին ուղեկցել են ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը եւ այլ պաշտոնյաններ։ Սահմանադրական դատարանում շարունակվում է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ դիմումների քննությունը։ Նիստի ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Նունե Հովանիսյանը հանդես է եկել ելույթով, ներկայացնելով հանձնաժողովի դիրքորոշումը քննվող հարցի շուրջ։ Ընտրությունների նախապատրաստման և քվեարկության ամբողջ ընթացքում արձանագրված ընթացակարգային հարցերը չեն կարող որակվել որպես այնպիսի խախտումներ, որոնք ունակ կլինեին փոխելու ընտրողների կամքի արտահայտման վերջնական պատկերը, այս մասին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Նշեմ, որ սահմանադրական դատարանում միավորված ընթացակարգով քննվում են 7 քաղաքական ուժերի դիմում, որոնցով վիճարկվում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Կողմերը ներկայացնում են իրենց փաստարկներն ու միջնորդությունները, այդ թվում ընտրական ծրարների թափանցիկության և քվեարկության ընթացքում տեղ գտած ենթադրյալ խախտումների վերաբերյալ։ Բունդեսթագի Եվրամիության հարցերով կոմիտեի նախագահ Կաման Չարեկ ուսակցության քաղաքական գործիչ Անտոն Հոֆրայտերը քննադատել է Եվրանձնաժողովի այն ծրագիրը, որոնք նախատեսում են փոխել զորակոչային տարիքի Ուկրաինայի քաղաքացիների պաշտպանության կարգավիճակը։ Նա նշել է, որ սխալ է համարում այն մոտեցումը, ըստ որի զինապարտ ուկրաինացիներն այլևս ավտոմատ կերպով ժամանակավոր պաշտպանություն չեն ստանա ԵՄ երկրներում։ «Ես պաշտպանում եմ համոզմունքների պատճառով զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու իրավունքը», ասել է Հոֆրայտերը։ Նրա խոսքով ոչ ոք չպետք է ստիպած լինի մասնակցել մարտական գործողություններին, եթե դա հակասում է իր համոզմունքներին։ Եվրանձնաժողովի քննարկվող առաջարկների համաձայն ԵՄ-ի մուտք գործող զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդիկ ստիպված կլինեն ապաստարանի դիմում ներկայացնել դրա դիմաց ավտոմատ կերպով, ստանալով ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, ինչպես արվում էր պատերազմի սկզբից ի վեր։ Հոֆրայտերը դեմ է արտահայտվել այս նախաձեռնության, ընդգծելով ուկրաինացի փախստականների նկատմամբ հումանիտար մոտեցումը պահպանելու և համոզմունքների պատճառով զինվորական ծառայությունից հրաժարվելու իրավունքը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը։ United Airlines ավիաընկերության ուղևորատար ինքնաթիռը Նյու Ջերսիում վայրէջք կատարելիս հրաշքով է խուսափել անօթաչու թռչող սարքի հետ Բախումից, այս մասին հայտնել է օթանավի օթաչուն։ CNN-ի կողմից ուսումնասիրված դիսպետչերական ծառայության ձայնագրության համաձայն օթաչուն ասել է. «Մենք քիչ էր մնում բախվեինք դրոնին», նա սարքը նկարագրել է որպես մոտ 90 սանտիմետր դրամագծով կլոր առարկա, որը գտնվել է ինքնաթիռից ընդամենը 30 մետր ներքև։ Ֆլորիդայի Key West քաղաքից թռչող Boeing 737-ի օթանավը, որում եղել է 106 ուղևոր և անձնակազմի 5 անդամ, բարեհաջող վայրէջք է կատարել։ United ավիաընկերությունը հայտնել է, որ ուղևորների դուրսբերումն անցել է հաստիքային ռեժիմով։ Բահրեինի արտաքին գործերի նախարարությունը Իրանին մեղադրել է իր տարածքին անօթաչու թռչող սարքերով հարվածելու մեջ և խստորեն դատապարտել այդ հարձակումը։ Բահրեինի ԱԳՆ-ն իր հայտարարության մեջ այսօր թագավորության տարածքին իրանական անօթաչու թռչող սարքերով հարվածները համարել է ինքնիշխանության կոպիտ խախտում և միջազգային նորմերի ու կոնվենցիաների կոպիտ խախտում, որոնք արգելում են քաղաքացիական թիրախների թիրախավորումը և անմեղ մարդկան ծահաբեկումը։ Գերատեսչությունը գործողությունը որակել է որպես տարածաշրջանային անվտանգություն ու կայունություն, նաև խաղաղության ուղղությամբ միջազգային ջանքերը խաթարող մոտեցում, դրա համար պատասխանատու համարելով Իրանին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների իր պաշտոնակից Աբդալա Բեն Զայիդ Ալ-Նահյանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային վերջին զարգացումները։ Ըստ Մեհր լրատվական գործակալության, կողմերը մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային իրադարձությունների շուրջ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև ձեռք բերված փոխհմբռնման համատեքստում։ Էմիրությունների գլխավոր դիվանագետն ընդգծել է երկխոսության շարունակական և դիվանագիտական լուծումների կիրառման կարևորությունը։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ ընթացող դիվանագիտական գործընթացը կարող է կառուցողական արդյունքներ տալ, որոնք կծառայեն տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության ու կայունության ամրապնդմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն արդեն սկսել է նրա Հնդկաստան կատարելի կայցի նախապատրաստական աշխատանքները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այս մասին հայտնել է, որ այս ծրագրված է 2027 թվականի սկզբին, իսկ ինքն անձամբ կմեկնի Հնդկաստան մինչև 2026 թվականի վերջ, օրակարգը համաձայնեցնելու։ Պետքարտուղարի խոսքով G7-ի շրջանակներում Թրամփ Մոդի հանդիպումն ամրապնդել է երկու առաջնորդների մաքսիմալ մտերմիկ հարաբերությունները, ինչը վճռորոշ է դիվանագիտության մեջ։ Նշեմ, որ Թրամփը վերջին անգամ Հնդկաստան էր այցելել 2020 թվականի փետրվարին։ Արգենտինայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Լիոնել Սկալոնին հայտնել է, որ թիմի առաջատար Լիոնել Մեսին աշխարհի առաջնության 2026 թվականի խմբային փուլի վերջին հորդանանի դեմ խաղը չի սկսի առաջին րոպեներից։ Արգենտինայի հավաքականը վստահ հաղթանակներ է տոնել առաջին երկու մրցավեճերում, արդեն իսկ ապահովելով իր տեղ առաջնության play-off փուլում։ Մեսին վաղվա խաղը կսկսի պահեստայինների նստարանից, նշել է Սկալոնին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հորդանանի ընտրանու հետ մրցապայքարը նախատեսված է հունիսի 28-ին, հարկե նշել, որ աշխարհի առաջնության 2026-ի երկու մրցախաղերում Լիոնել Մեսին արդեն հասցրել է դառնալ 5 գոլի հեղինակ և շարունակում է միանձնյա գլխավորել լավագույն ռմբարկուների ցուցակը։ Բացի այդ, հունիսի 24-ին Ինտեր Մայամիի հարձակվողը տոնել է իր 39-ամյակը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: ճանապարհով։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքը տնդրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարանի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: զգվածդ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Хеласи ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանում ավարտելով իր ելույթը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը շնորհակալություն է հայտնել դատարանին և նշել, որ պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամբողջությամբ մերժում է ներկայացված բոլոր 7 դիմումները։ Ներկայացուցիչի խոսքով ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վիճարկվող որոշումը կայացվել է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի բոլոր պահանջների պահպանմամբ, իրավաչափ է և հիմնավորված։ Այդ հիմքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դատարանից խնդրել է մերժել բոլոր դիմումները և որոշումը թողնել ուժի մեջ։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննե Անդրեասյանի կարծիքով հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի բարեկարգման ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքները կավարտվեն ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին։ Այս մասին Ժաննե Անդրեասյանն ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Կիևյան կամրջի շին հրապարակ կատարած նրա այցի ընթացքում։ Նախարարի խոսքով եղանակային պայմանները հնարավորություն են ընձեռում ամբողջ թափով իրականացնել աշխատանքները։ Ըստ Ժաննե Անդրեասյանի, անցած տարի բավականին ժամանակ է հատկացվել հուշահամալիրի բարեկարգման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ մասնագիտական քննարկումներին, իսկ այժմ արդեն համապատասխան փորձ նարկա է։ Բարեկարգման երկրորդ փուլով նախատեսվում է իրականացնել հավերժության տաճարի ևս 3 մյութերի հիմնանորոգումը։ Զուգահեռաբար կմեկնարկեն նաև թանգարանային հատվածի նորոգման աշխատանքները։ Այդ ընթացքում հուշահամալիրը բաց կլինի այցելուների համար։ Այսօր ժամը 10:50-ին Լոռու մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ էր ստացվել, որ Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհի ընդունելի մոտակայքում գետի մեջ դի է նկատվում։ Ժամը 12:03-ին ևս մեկը հազանգ է ստացվել, որ Փամբակ գետում ավտոմեքենա կա։ Դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարտական հաշվարկներ և ոստիկանության օպերատիվ խմբեր։ Ըստ նախնական տվյալների, Փամբակ գետում հայտնաբերվել է Opel Magnis-ի ավտոմեքենան վայրից մոտ 700 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել է տղամարդու դին։ Փրկարարների և ոստիկանների համատեղ գործողությունների արդյունքում ժամը 12:55 գետից դուրս է բերվել տղամարդու դին, իսկ ժամը 15:50-ին ավտոմեքենան։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ վարորդին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Նիկոլայևի մարզի Վոզնեսենսկի օդանավակայանում ուկրաինական 2 ՄиГ-29 կործանիչների ոչնչացման մասին։ Ռազմական գերատեսչության տվյալներով հարվածը հասցվել է այն պահին, երբ օդանավակայանում ընթանում էին թռիչքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Ինչպես նշվում է ՌԴՊՆ հաղորդագրության մեջ, ուկրաինական կործանիչներից մեկը զինամթերքով բեռնված գտնվել է երկաթե բետոնե թաքստոցի առջևի կայանատեղիում, երկրորդ ինքնաթիռն այդ ընթացքում լիցքավորում էր հենց տաքստոցի ներսում հատուկ մեքենայի միջոցով։ Ռուսական կողմի պնդմամբ օբյեկտի ուղղությամբ կիրառվել է Գերանչորս Սիքեր տեսակի 2 անոթաչու թռչող սարք, հարվածի հետևանքով բացի 2 ՄиГ-29-ից ոչնչացվել է նաև ավիացիոն խոցման միջոցների մարտակազմը, վառելի քալիցքավորող մեքենան և ապա 5D աերոդրոմային շարժական ագրեգատը։ Նախարարությունը հավելել է, որ հարվածի գոտում եղել են նաև թռիչքային և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, որոնք ապահովում էին ինքնաթիռների մեկնումը։ Տեխասի կրթական անձնաժողովը վավերացրել է նահանգի պետական դպրոցների բոլոր 5 միլիոն աշակերտների համար աստվածաշնչյան պատմությունների պարտադիր ուսուցման ծրագրերը, ինչ հանգեցրել է քննարկումների եկեղեցու և պետության անջատման թեմայով, փոխանցում է BBC News-ը։ Ընթերցանության պարտադիր նյութերը, որոնք կիրառվելու են միայն 2030 թվականից, պարունակում են աստվածաշնչյան հատվածներ Ադամի և Եվայի վերաբերյալ, նաև ելք գրքից, որտեղ Աստված Մովսեսի հետ զրուցում է այրվող մորենու միջից։ Դժգոհողների պնդմամբ ընթերցանության նոր պահանջները, որոնցում տեղ են գտել նաև Դեքենսի և Շեքսպիրի երկերը, խախտում են կրոնական ազատությունները և չունեն բազմազանություն։ Հանրապետականների կողմից վերահսկվող կրթության նահանգային խորհուրդը կողմ է քվեարկել այս որոշմանը 9-5 ձայների հարաբերակցության պնդվորում հանրապետական անդամներից մեկը միացել է դեմոկրատներին դեմ արտահայտվելով դրան։ ԱՄՆ-ն խախտել է Իրանի հետ կնքված հակամարտության կարգավորման հուշագրի 2 կետ և Թեհրանը պատասխանելու է յուրաքանչյուր խախտման։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Գերագույն Առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհասեն Ռեզային։ ԱՄՆ-ն աջակցելով տարածաշրջանում իր պրոքսի ուժերի գործողություններին խախտել է հուշագրի առաջին կետը, իսկ Հորմուզի նեղուցում լարվածության սրման շարունակմամբ 5-րդը։ Հուշագրի ցանկացած կետի խախտման պատասխանը լինելու է արագ և կործանիչ, X-ում գրել է նա։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը նախորդային հաստատել է Իրանի տարածքային հարվածների հասցնելու փաստը ի պատասխան Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավի վրա հարձակման համաձայն հաղորդագրության ամերիկյան ավիացիան հարվածները հասցրել իրանական հրթիռների եւ անօթաչուների պահեսներին նաեւ առափնյա ռադիոլակոցիոն օբյեկտներին Իսլամական հանրապետությունն իր հերթին հայտարարել է որ ի պատասխան գրոհել է ԱՄՆ զինված ուժերի տեղակայման վայրերը Վենեսուելայում տեղի ունեցած 2000 երկրաշարժերի հետևանքով զոհվել է առնվազն 920, վիրավորվել ավելի քան 3300 մարդ, այս մասին հայտնում է ABC News-ը։ 7.2 եւ վարկյաններից 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ ցնցումները հարվածել են ափամերջ շրջաններին՝ մայրաքաղաք Կարակարասում, ավերելով շենքեր եւ խուճապ առաջացնելով բնակչության շրջանում։ Իսկ եվրոպական երկրներում պատուհասել է անոմալ շոկը մարդու գործունեությամբ պայմանավորված կլիմայական փոփոխությունների հետևանք է նշում են մասնագետները։ Նաև այսպիսի եզրահանգման են եկել միջազգային խմբի գիտնականները, որոնք վերլուծել են եվրոպական մի քանի երկրների ջերմաստիճանային տատանումները, հայտնում է The Guardian-ը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում եւ Իսպանիայում օդի ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից բարձր է եղել 5-ից 12 աստիճանով, բացի այդ գիտնականները վերլուծել են եվրոպական 854 քաղաքներում դիրող իրավիճակը եւ եկել են այն եզրակացության, որ դրանց 45%-ում հունիս ամսվա համար ջերմային ծանրաբեռնվածության ռեկորդներն արդեն գերազանցվել են կամ դեռ կգերազանցվեն։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար այսքանը տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News.am կայքում։
0: Ինոտեք Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28
1: ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ունին հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me. Բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել Կիևյան կամրջի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակում իրականացվում են կամրջի երթևեկելի մասի և հետիոտնային հատվածների վերականգնման, դեֆորմացիոն կարերի ու ջրահեռացման համակարգի նորացման, ջրամեկուսացման աշխատանքներ, կթարմացվեն կամրջի բազրիքները, կվերականգնվում են նաև կամրջային թռիչքային կառուցվածքները և հենարանները։ Երթևեկելի մասի ավարտը նախատեսվում է օգոստոսի 29-ին։ Կիևյան փողոցում ամբողջությամբ արդիականացվում է Արտաքին լուսավորության ցանցը, լարերն անցկացվում են գետնի տակ, բարեկարգվելու են նաև երկկողմանի մայթերը, որոնք կպատվեն տուֆով, նշված է հայտարարությունում։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը թիմակիցների և աջակիցների հետ հանդիպմանը ներկայացրել է ազգային ժողով գնալու հարցում, իրենց դիրքորոշումը նշելով, որ մանդատից կարճած չեն, քանի որ այն իական լիազորություններ չի տալիս, սակայն նրա խոսքով ընդդիմադիր մանդատը կարող է որոշիչ դեր ունենալ, եթե ապագայում փողոցում ձևավորվի իշխանափոխության հանրային պահանջ։ Կարապետյանն ընդգծել է, որ ընդդիմադիր պատգամավորները գիտակցում են խորհրդարան մտնելու դեպքում բախվելու են քննադատությունների և ճնշումների, մինչդեռ մարդկանց կյանքը փոխելու գործիքակազմը սահմանափակ է, քանի որ սահմանադրությունը ընդդիմությանը լայն լիազորություններ չի վերապահում։ Անդրադառնալով ընտրությունների արդյունքներին, Նարեկ Կարապետյանն ասել է, որ մինչ քվեարկություն էր հարաբերակված հարցումները նման պատկեր չէին կանխատեսում։ Նրա խոսքով քաղաքական պայքարը շարունակվելու է համբերատար աշխատանքի միջոցով, անկախ իրենց նկատմամբ կիրառվող քրեական հետապնդումներից։ Միջազգային հրահոսին անդրադառնանք, Ֆրանսիայում արձանագրված անոմալ շոկ եղանակը հանգեցրել է մահացության ցուցանիշների բարձրացման, ինչի պատճառով երկրի առողջապահության նախարարը հայտարարել է Փարիզի և հարակից շրջանների բոլոր հիվանդանոցների համար արտակարգ գործողությունների հատուկ ծրագրերի գործարկման մասին, հայտնում է BBC-ին։ Միևնույն ժամանակ Մարսել քաղաքում ավտոմեքենայի մեջ գտնվող 18 ամսական երեխա է մահացել, սա Ֆրանսիայում արձանագրված միակ դեպքը չէ։ Չորեքշաբթի օրը մեքենայի սրահում կյանքի զրկվել էր նաև 3 տարեկան մի երեխա, իսկ երկու շաբթի օրը նմանօրինակ ողբերգական դեպքեր պատահել երկու փոքրասակ երեխաների հետ հարավում գտնվող Կարպենտրա քաղաքում։ Շոկ եղանակի մեկնարկից ի վեր Ֆրանսիայի տարածքում ջրահեղձ է եղել 55 մարդ, որոնց 2/3-ը լողացել է փրկարարների սկողությունից դուրս գտնվող ջրային գոտիներում։ Կիրակի օրվանից մինչև 5-7-ի ընկած ժամանակահատվածում Իսպանիայում բարձր ջերմաստիճանի հետևանքով կյանքից զրկվել է 327 քաղաքացի, թեև այնտեղ տապն արդեն սկսել է մեղմանալ։ Զուգահեռաբար Շվեյցարիայի սառցադաշտերը հետազոտող մասնագետները նշել են, որ մինչև 2-7-ի ձմռան ամիսներին կուտակված ամբողջ սառցաշերտը ամենայն հավանականությամբ կհալվի։ Անտառային հրդեհը բռնկվել Հունաստանի կենտրոնական մասում գտնվող Վիոտիայում, հրդեհի օջախի մոտակայքում բնակվող քաղաքացիներին 112 համարով արտակարգ նախազգուշացում է ուղարկվել, որով կոչ է արվում լինել զգոն և սպասել իշխանությունների ցուցումներին։ Հրդեհը բռնկվել է Անտառային գոտում Կորցնոսի ծոցի հյուսիսարևելյան ափին գտնվող Ագյոս Վասիլիոս ծովափնյա բնակավայրից ոչերում։ Հրշեջ սառայությունը ներգրավել է 51 հրշեջի, 17 հրշեջ մեքենա, 4-րդ հրշեջ ջոկատի 2 հետիոտնային բրիգադ, նաև 2 ջրային ինքնաթիռ և 2 ուղաթիռ։ Տեղական իշխանությունները դեպքի վայր են ուղարկել նաև ջրատար ավտոցիստերներ։ Հիշեցնեմ, անտառային հրդեհները Հունաստանում են։ Ռուսաստանը Զապորոժիայի և Խարկովի շրջաններում բեզալցակայանների է հարվածել, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները, նշելով, որ մասնավորապես Զապորոժիայում հարվածի հետևանքով հրդեվել է գազովլի ամբարը և վարչական շենքը։ Նշվում է, որ Խարկովի մարզի բեզալցակայաններից մեկի տարածքում հարվածի հետևանքով շենքը քանդվել է և հրդեհ է բռնկվել 400 քառակուսի մետր տարածքում, վնասվել է 10 միավոր տեխնիկա։ Միաժամանակ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերը և Չինաստանի ռազմաօդային ուժերը համատեղ օդային բարեկություն են իրականացրել խաղաղ օվկիանոսի վրա, հայտնել են Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Իրականացրել են 11-րդ համատեղ ռազմավարական բարեկությունը ճապոնական և արևելաչինական ծովերի, նաև խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասի օդային տարածքում, հայտարարել են նախարարությունում։ Նշվում է, որ այն ցույց է տվել Մոսկվայի և Պեկինի ընդհանուր հավատարմությունը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության պահպանմանը։ Այսօր նաև Չինաստանի ռազմածովային ուժերի նավերն ավարտել են իրենց այցը Վլադիվաստոկ և լքել խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի գլխավոր բազան։ Էստոնիան, Լատվիան եւ Լիտվան եվրոպական հանձնաժողովին կոչ են արել հնարավորինս սեղմ ժամկետներով ներկայացնել Եվրամիություն ռուսական նավթի ներգրման ամբողջական դադարեցման վերաբերյալ առաջարկ։ Այս նախաձեռնությամբ երեք երկրի ներկայացուցիչները հանդես են եկել ԵՄ էներգետիկայի նախարարների հանդիպման ժամանակ, հայտնում է Financial Times-ը հողմանելով բանակցությունների ընթացիկ ծանոթ աղբյուրներին։ Համապատասխան պլանի պատրաստման մասին որոշումը ԵՄ երկրները կայացրել էին դեռևս անցյալ տարվա վերջին, սակայն մարտին նախաձեռնության շուրջ աշխատանքները փաստացի կասեցվել էին նավթի համաշխարհային գների կտրուկաճից հետո, որն առաջ էր եկել Իսրայելի եւ Իրանի միջև հակամարտության սրման պատճառով։ Այժմ, երբ հաստատվել է իրադադարի ռեժիմ եւ վերականգնվել է Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը, նավթի գները վերադարձել են նախ աճկնաժամայինին մոտ մակարդակների, ինչը Մերձբալթյան երկրների կարծիքով թույլ է տալիս վերադառնալ ռուսական մատակարարումներից հրաժարվելու քննարկմանը։ Եվ վերջում եւս մեկ մարզական լուր։ Հայտնի է դարձել Կրասնադարի հարձակվողական ոճի հայ կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանի հավանական փոխարինողի անունը վերջինիս հնարավոր հեռանալու դեպքում, ինչպես հաղորդում է Արմենիան Ֆուտբոլը, եթե Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակա ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում լիքի ակումբը ցուլերը կփորձեն վարձակալել իսպանական Ռեալ Սոսիեդադի կիսապաշտպան Արսեն Չախարյանին։ Նշվում է, որ անձամբ խաղացողը եւս ցանկանում է հեռանալ թիմից ավելի շատ խաղաժամանակ ստանալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, որ կիսապաշտպանի գործող պայմանագրի ժամկետը Ռեալ Սոսիեդադի հետ նախատեսված է մինչև 2029 թվականը։ Transfermarkt պորտալի փորձագետները ֆուտբոլիստի ներկայիս տրանսֆերային արժեքը գնահատում են 9 միլիոն եվրո։ Այժմ համար այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18:00-ին։

0: հարգվածդ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama ta smutne. Gjerusman Husali lu cumë ndrelu Jama nakne. Unikal gazi katsanesh eksterjeric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Այն լուրերի մանրամասներ են հայտնի դարձել 3 մահացած պայմանագրային զինծառայողի դեպքից, մասնավորապես քրեական վարույթը նախաձեռնվել է ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Զինծառայողը բանակե զորակոչվել որպես ժամկետային զինծառայող, իսկ ահավեց ամիսանց ընդգրկվել է պաշտպան հայրենաց ծրագրին։ Նշեմ, որ պաշտպան հայրենաց ծրագրով 18-ամյա զինծառայողը 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող է 5 տարով դառնալ պայմանագրային զինծառայող։ Խմբագրությունը հասած բացառիկ տեղեկությունների համաձայն իրավապահ մակարդակում արձանագրել են, որ զինվորը դեպքից առաջ փորձել է վնասել ձեռքերը կամ ձեռքերին ոչ շատ խորության խազեր։ Զորամասում զինվորին շատ խելացի ու պատրաստված անձնավորություն են համարել։ Գլխավոր դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերից մեկով 2026 թվականի հունիսի 17-ին կնքել է հաշտության համաձայնություն, որը հակակոռուպցիոն դատարանի վճռով հաստատվել է 26 թվականի հունիսի 26-ին։ Կնքված հաշտության համաձայնությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը կվերադարձվի 304.554.000 դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը 2024 թվականի հուլիսի 29-ին ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցադիմում էր ներկայացրել հակակոռուպցիոն դատարան ընդդեմ Հայաստանի վերասկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանի եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով։ Նշված գործի շրջանակում 26 թվականի հունիսի 17-ին գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում պատասխանողներ Իշխան Զաքարյանի եւ նրան փոխկապակցված անձանց հետ կնքվել է հաշտության համաձայնություն, որով պատասխանող կողմը համաձայնել է հակակոռուպցիոն դատարանի որոշման փաստատված հայցի հիմքի եւ առարկայի փոփոխության արդյունքում պահանջվող ընդհանուր 304.554.000 դրամը 6 ամսվա ընթացքում համաձայն սահմանված ժամանակացույցի վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նշեմ, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 23-ից 24 թվականներին Իշխան Զաքարյանի կողմից Հայաստանին վերադարձվել է ընդհանուր մոտ 71 հեկտար մակերեսով 15 հողատարածք Կոթայքի մարզի Հացավան համայնքում գտնվող 2 հողատարածք, Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքում գտնվող 11 հողատարածք և Կոթայքի մարզի Գառնի համայնքում գտնվող 2 հողատարածք։ Բացի այդ, դատախազության դեպոզիտ հաշվի համարին է մուտքագրվել 32 միլիոն դրամ որպես հողամասերի աճուրտային արժեքների և կադաստրային արժեքների տարբերություն։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության պետ Գեկա Գելաձեն պատվիրակության հետ միասին պաշտոնական այցով ժամանել է Հայաստանի Հանրապետություն, հայտնում է Գրուզիա Online-ը։ Գերաշտեսության տվյալներով այցի շրջանակներում Գեկա Գելաձեն հանդիպում է ունեցել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Վրաստանի և Հայաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հարցերը, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներն ու արկամարտ արավերները, ընդգծվել է նաև գլոբալ սպառնալիքների հաղթահարման գործընթացում երկու երկրի անվտանգության ծառայությունների միջև գործակցության խորացման կարևորությունը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունը մի քանի վրիպում է թույլ տվել գերատեսչությունների միջև անհամաձայնեցվածության և տվյալների հավաքագրման ներքին համակարգում առկա անճշտությունների պատճառով, ինչը փետրվարի վերջին հանգեցրել է Մինապ քաղաքի դպրոցին հասցված հարվածին, որի հետևանքով զոհվել է 175 մարդ, այս մասին գրել է Bloomberg գործակալությունը։ Նշվում է, որ ամերիկյան հետախուզության վելուցաբանը դեռևս 2019 թվականին գերատեսչության ներքին ոչ պաշտոնական համակարգում նշել էր Մինաբի ռազմական օբյեկտներում տեղի ունեցած փոփոխությունների մասին և ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ Պենտագոնի պոտենցիալ թիրախներից մեկը իրականում դպրոցն է։ Bloomberg-ը պնդում է, որ տվյալների բազաների անջատվածության պատճառով թիրախների տեղակայման մասին տեղեկատվությունն այդպես էլ չի հասել հրամանատարությանը, ինչը նշված է եղել Պենտագոնի չհրապարակված հետաքննության մեջ։ Դպրոցին հասցված հարվածի հետաքննությունը ԱՄՆ պաշտպանական գերատեսչության մակարդակով սկսվել էր ապրիլին, սակայն ներկայումս այն փաստացի սառեցված երկրի կենտրոնական հրամանատարությանը փոխանցվելուց հետո հավելել է գործակալությունը։ Մեծ Բրիտանիայի ծովային առևտրային գործառույթների գործակալությունը Հորմուզի նեղուցում վտանգի մակարդակը բարձրացրել է մինչև զգալի առևտրային նավերի վրա վերջին հարձակումներից հետո։ Գործակալությունը նավաստիներին նախազգուշացրել է ծովային ականների վտանգի մասին և հորդորել պատրաստ լինել երթուղիներում հնարավոր խոչընդոտների։ Տարածքում շարունակվում են ականազերծման աշխատանքները, ինչի հետևանքով ավելացել է նաև ռազմական նավերի ներկայությունը։ Լարվածությունը սրվել է Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև վերջին ռազմական բախումներից հետո։ ԱՄՆ պետքար տուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությունը, ըստ որի Վաշինգտոնն աջակցում է Կիևին, շատ բացասական ազդեցություն է ունեցել Ռուսաստանի հետ բանակցային գործընթացի վրա, կարծում է ԱՄՆ բանակի պաշտոնաթող փոխգնդապետ Դենիել Դևիսը։ Ռուբիոն կտրուկ շրջադարձ կատարեց 2025 թվականի հունվարին մեկնարկած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ ԱՄՆ վարչակազմի գաղափարին աջակցելուց նա անցավ ուղիղ հայտարարության, որ մենք ընտրել ենք կողմ և այդ կողմը Ուկրաինան է։ Դրանով նա ոչնչացրեց այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ Անքորի ջում, նաև ցանկացած այլ բանակցություն, որը մենք վարել էինք, գրել է նա X սոցիալական ցանցում։ Դևիսի կարծիքով Վաշինգտոնը հավանաբար խորապես կզղջա այս մեծամիտ և ճոռում որոշման համար։ ԱՄՆ նախագահն էլ սպառնացել է մաքսատուրքեր սահմանել եվրոպական այն պետությունների արտադրանքի նկատմամբ, որոնք թվային ծառայությունների հարկ կկիրառեն ամերիկյան ընկերությունների դեմ։ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ որոշ երկրներ չափազանց մոտ են նման քայլ կատարելուն, այդ որոշմանը դիմելու պարագայում տվյալ երկրներից ներգրվող ապրանքների համար կսահմանվի 100% մաքսատուրք, ինչն էլ իր հերթին կփոխարինի այդ պետության հետ գործող առևտրային համաձայնագրերին։ Իր հերթին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նախորդ չափած հայտարարություններ տարած, որ չի զիջի ճնշումներին և չի չեղարկի թվային հարկը, որը սահմանված է ամերիկյան տեխնոլոգիական հսկաների նկատմամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: let me down.
1: Գովաստ.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
5: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
6: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
7: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 www.pay4me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ուղղակի մասնակցությամբ տեղում Իանալի Food Court ու տարբերվող ժամանց Ավտոսան Racing Offroad ավտոմրցաշար Բյուրական հունիսի 27 եւ 28
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա
2: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: pijama, tasna inne. Isfalakan Design întrelu jamanacne. Taus, alicrej, exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Avrora News-ի ժամը 19-ի թողարկումն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարի երեկոմ։ Թողարկումը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում Հայաստանը գտնվում է Սև ծովից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության տակ, շրջանների մեծ մասում անձրևներ էին, իսկ ջերմաստիճանը նվազել է 6-8 աստիճանով, բայց վաղը հունիսի 28-ից սկսած ցիկլոնը դուրս կգա մեր տարածաշրջանից, իր տեղը զիջելով հարավարևմուտքից ներթափանցած տաք հոսանքներին։ Այս մասին հայտնել է հիդրոթերմոթաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Վաղն արդեն կհաստատվի առանց տեղումների եղանակ, միայն Սյունիքում կարճատև տեղումներ կլինեն։ Հունիսի 28-ից հուլիսի 2-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով և հուլիսի 2-ին Հայաստանի տաք գոտիներում կհասնի 35-ից 36 աստիճանի, հայտնել է նա։ Իսկ Երևան քաղաքում վաղը հունիսի 28-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում, հունիսի 28-ից հերեկը 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 28-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ։ Հունիսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 28-ից 30-ին և հուլիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը սահմանադրական դատարանում անդրադարձել է կենսաթոշակների բարձրացմանը վարչական ռեսուրսների չարաշահման տարբեր դրսևորումներին։ Դիմումատուն օրինակ պնդում է, որ պետության չեզոքության սկզբունքի խախտման և այսպես կոչված սոցիալական կաշառքի առկայությունն է եղել հղում կատարելով առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության ներդրմանը, կենսաթոշակների և նպաստների բարձրացմանը, նաև գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման վերաբերյալ կառավարության որոշումները։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված էր թոշակների պարբերական բարձրացում, շեշտում են պարբերական բարձրացում մինչև 2026 թվականը, և փաստացի այդ քաղաքականությունը հետևողականորեն իրականացվել է 2019 թվականից։ 2019 թվականից ի վեր թոշակները բարձրացվել են 6 անգամ չհաշված հետվճարի վերաբերյալ իրավական կարգավորումների նախատեսումը, որի արդյունքում մենք ռեալ ունեցել ենք կենսաթոշակի բարձրացում։ Ես կարծում եմ, ժամանակը թույլ չի տա, որ խոսեմ առողջապահության ապահովագրման մասին, դա ևս կառավարության ծրագրի մի մաս է եղել։ Գյուղատնտեսական գործունեության սուբսիդավորումը ևս, և եթե այս ամենը համարենք որպես սոցիալական կաշառք, կարող ենք ասել, որ կառավարությունը ընդհանրապես գործ չպետք է աներ և ուղղակի պետք էր գնալ տուն կամ մնալ որպես կառավարություն և գործ չաներ։ Այս փաստերը իմ կողմից ներկայացված վկայում են, որ խոսքը ոչ թե ընտրությունների նախաշեմին ընդունված մեկանգամյա որոշման մասին է, այլ տարիներ շարունակ իրականացվող պետական սոցիալական քաղաքականության մասին է, ասել է Սրփուհի Գալյանը։ Ընտրությունների և նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խախտումների վերաբերյալ ստացվել է 423 հաղորդում, այս մասին էլ հայտնել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Լիլիթ Գրիգորյանը քաղաքական ուժերի հայցով ՍԴ-նիստում։ Նրա խոսքով նախաձեռնվել է 332 վարույթ, այդ թվում 7-ը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ։ 391 անձի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում տարբեր մեղադրանքներով, այդ թվում կամարտահայտմանը խոչընդոտելու փողերի լվացման ընտրակաշարքի համար, 15 պատգամավորի թեկնածուների նկատմամբ կալանքի միջնորդությունները բավարարվել են, եւս 3-ը դեռ չի քննվել։ Նա նաեւ հայտնել է, որ միասնության թևեր կուսակցության հաղորդման հիման վրա ընտրարշավին աշակերտների ներգրավման վերաբերյալ հանգամանքների պարզաբանումը իրականացվում։ Պետական մարմինների աշխատակիցներին հանրահավաքներին մասնակցելու հարկադրանքի վարչական ռեսուրսի օգտագործման, այդ թվում կենսաթոշակների բարձրացման եւ այլնի մասով ստացվել է 36 հաղորդում, սակայն վարույթներ չեն նախաձեռնվել, քանի որ տեղեկությունները ստուգել չի հաջողվել։ Միջազգային դրահոսին անդրադառնանք Խաթամ Ալամբիա կենտրոնական շտաբի իրամանատար գեներալ մայոր Ալի Աբդոլահին հայտարարել է, որ Իրանի զինված ուժերը պատրաստ են համագործակցել դատական համակարգի հետ կազմակերպված կոռուպցիայի դեմ պայքարի, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության և ազգային անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով երկրի դեմ իրականացվող հիբրիդային տնտեսական և տեղեկատվական պատերազմի պայմաններում դատական իշխանությունը ռազմավարական դեր ունի օրենքի գերակայության, արդարադատության և ազգային համախմբվածության ապահովման գործում։ Աբդուլլահին նաև հարգանքի Թուրքիա մատուցել 1981 թվականի հունիսի 28-ից Թերանի պայթունի զոհերի հիշատակին, այն անվանելով Իսլամական հեղափոխության պատմության կարևոր շրջատած եւ արդարության համար անձնազոհության խորհրդանիշ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցի իր էջում խիստ քննադատության է ենթարկել ազգային անվտանգության հարցերով իր նախկին խորհրդական եւ մակում ԱՄՆ նախկին մշտական ներկայացուցիչ Ջոն Բոլթոնին։ Ամերիկյան առաջնորդի այս արձագանքը հաջորդել է դատական այն գործընթացին, որի շրջանակում Ջոն Բոլթոնը դատարանում պաշտոնապես խոստովանել է իր մեղքը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային մեղադրանք էր առաջադրվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության հետ անփույթ եւ ոչ պատշաճ վարվելու համար։ ԱՄՆ նախագահը հույս է հայտնել, որ արդարադատության համակարգը խիստ պատժամիջոցներ կկիրառի իր նախկին աշխատակցի նկատմամբ վերջինիս գործողությունների և դրանց հետևանքների համար։ Լեհաստանի Զելյոնագորիա քաղաքում ոստիկանությունը ձերբակալել է Ուկրաինայի 36-ամյա քաղաքացու, որը կասկածվում է համացանցում Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկու հասցեին սպառնալիքներ հրապարակելու մեջ։ Իրավապահ մարմինները ստացել են արցան զրույցի ձայնագրությունը, որում ենթադրաբար հնչել են սպառնալիքներ լեհական պետության ղեկավարի հասցեին։ Ոստիկանության տվյալներով տղամարդուն ձերբակալել են միջադեպի բացահայտման հաջորդ օրը, նա տեղափոխվել է դատախազություն, որտեղ քննիչը սկսել է գործի նյութերի ուսումնասիրությունը։ Լիբանանի վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագիրը հարված է Իրանին, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ իսրայելական զորքերը անվտանգության նկատառումներով դեռևս չեն դուրս բերվի հարավային Լիբանանից հակառակ Թեհրանի պահանջներին։ Նրա խոսքով երկարատև բանակցությունները վերջապես պտուղներ են տվել։ Ամենակարևորն այն է, որ Իսրայելը մնում է հարավային Լիբանանի անվտանգության գոտում, դա մեծ ձեռքբերում է եւ մենք կպահպանենք այն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հիզբոլլահը չի զինաթափվել եւ քանի դեռ վտանգ կա Իսրայելի պետության համար, ասել է Նեթանյահուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։

0: keep on crying, baby. Ghost. Ատամն է ցավում. Վանդենտ ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 0031449. Դրված 0604226.
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից. Ընտրեք Maverick կամ Navi Enger խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար և ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am. Ideal համակարգ, 25 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Oh, look at me now. Գովաստ, ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline Терапохвиш Айлираканусюн. Манрамасный Хамар Зангахариш Ут-Ут-08.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Արի Mobile Center, գնիչ iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ամառային սևուր պատ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Վերանորոգում Դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Գովազդ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

0: գովաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: հարկավ աստ։ Թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
3: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
4: I got mixed emotions. Did I finally find me a river that could lead me out to the ocean?

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք. Ավտոբանալի KTM. Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում. Ավտոբանալի KTM. 099-750505. Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Kõvast.
1: Vandent Atam Nabujaran. Surgeria. Vandent. Arami inasunerku. Licenția KPO 0016 carosonina. Dervat 0064 26.
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Jama Xanesh Kusne. Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и не

0: Вы слушаете «Гараж» о глобальных событиях, происходящих в музыкальном бизнесе. Рассказываем сегодня. Мус-отрасль реализовала пилотный проект по переработке непроданных виниловых пластинок. В рамках эксперимента Warner Music Group вместе с GZ Media уничтожили 10 тысяч непроданных пластинок. Материал измельчили и заново переработали в новые релизы с содержанием вторичного сырья 100%. Для оценки качества звучания были организованы слепые прослушивания в Abbey Road Studios. В них участвовали специалисты по звуку и представители индустрии. Оценивали звучание, наличие артефактов и общая музыкальная палитра прессингов. По результатам оценки, как указано в заявлении Warner, восстановленный материал может быть успешно включен в новые прессинги коммерческого уровня. Продолжаем летний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop.
2: Գովաստ.
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական, հունիսի 27 և 28.
4: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն թիվի և ռադիո ավրորա։
5: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջորյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am, լիցենզիա կբո 001149, դրված 0604226.
2: Գովաստ, ռադիո ավրորայի եթերում, 25-10-07.
6: Радио «Аврора» представляет «Гараж».

Why has man given such importance to pleasure? Why man

Why has man given such importance to pleasure?

լսում դիտում սիրում եմ Ավրորա Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում I need to teach them how to run.